0: 365 discount.
1: God weekend. Vi er MyRock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao app. MyRock.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

0: så står der ny rock på menuen. Velbekomme, my rock.
1: Got the world in my head, never felt so alone. Yeah.